Dakle, Radio Maestralo je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestralo namjerno.

0: djeci slušamo Radio Maestral.
1: Dojdi, mola, dojdi, kuraja, dojmi, mola, ti. I dojdi, mola, dojdi, kuraja, dojmi, mola, ti. Oka te znojo, godišće ili dvi, sve se vidi, a vide i susidi.